second chapter of Acts, framførði hér sanchen. Kom thou long expected Jesus. Vi nu komið til það sænasta lægi í sendingsna og vi færi að høyra Marie og lægina sinja á nægugods.

Já, hún syngur vel, hún var fælt illt á því, þess. Það sé ég, en stúllet.